0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: Hola, moi bons días. As listas de espera sanitarias empeoran en Galicia nun semestre marcado pola folga médica. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, fala dun impacto dramático dos paros contra o Estatuto Marco do Goberno Central. Nos primeiros seis meses deste ano houbo 25 xornadas de folga repartidas en seis semanas diferentes que obrigaron a suspender arredor de 215.000 actos médicos, operacións, citas. A actividade cirúrxica caeu nun 14%, aínda que hai un dato que vai na dirección contraria. As operacións urxentes aumentaron en case 11 puntos, con 1.500 intervencións máis, ata superar as 15.800 nestes seis primeiros meses do ano. Tamén se mantén a atención prioritaria para os casos máis graves. Os pacientes de prioridade 1 agardan unha media de 22 días, isto é, por debaixo dos 30 que establece a normativa. E hai outro dato relevante. As vías rápidas para pacientes con sospeita de cancro atenderon 14.750 persoas, case 8 puntos máis que hai un ano. A espera media mantívose nos 6,6 días. En total, durante o primeiro semestre, realizáronse máis de 94.000 operacións e 2,4 millóns de consultas externas. Sanidade atribúe parte do impacto da folga non só aos paros, senón tamén a suspensión da chamada autoconcertación, as operacións voluntarias que se realizan fora da xornada ordinaria e que permiten aproveitar máis a capacidade dos quirófanos, o que se denominan coloquialmente peonadas. O conselleiro de Sanidade defende que, a pesar deste escenario, o sistema sanitario galego mantivo a atención aos pacientes urxentes e os procesos que, pola súa gravidade, non poden agardar. Caamaño reclama ao Ministerio de Sanidade, con todo, que retome o diálogo cos facultativos.
3: É necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles.
2: Mentres tanto, a Consellería de Sanidade asegura que segue negociando cos profesionais para recuperar as peonadas e reducir estas listas de espera. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. Hoxe xa non agardamos choivas, temos por diante un día de máis estabilidade, arrancamos o día con néboas e nubes baixas no interior que se irán disipando para quedar unha tarde de sol con nubosidade de tipo alto. Arestora, 9 graus en Santiago e Lugo, 11 marca o termómetro en Ourense, Pontevedra e Ferrol, temos 12 graus en Vigo e 13 graus na Coruña. Nótase a baixada no termómetro nestas primeiras horas. As máximas hoxe, moi suaves, roldarán os 25 graus en Ourense e Vigo e tamén en Pontevedra, 20 e 21 graus no resto de cidades. Son as 7 e 23 minutos.
4: Con todo lo que buscas en el especial Marca IFA. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,75 euros. Huevos Doña Yema, docena, 2,75 euros. Super calidad, pero con un super precio.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: Dúas frontes abertas pro sector pesqueiro e conserveiro galego. Por unha banda, a industria das conservas mira con preocupación un posible acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Tailandia. O secretario xeral de Anfaco, Roberto Alonso, está esta semana en Bruxelas para tentar que a Comisión Europea exclúa as conservas dese acordo. Tailandia é o primeiro produtor mundial de conservas de peixe e o sector galego teme o impacto que podería ter a entrada de máis produto tailandés no noso mercado, no mercado europeo. Anfaco defende a libre competencia, pero reclama que todos xoguen coas mesmas regras, é dicir, que as conservas importadas cumpran os mesmos controis e estándares que as que se producen en Europa. Roberto Alonso.
5: E ao final, un pouco, nuestras explicaciones se basan en datos, ¿no? Datos que defienden que nosotros estamos a favor del libre comercio basado en reglas. Y que si en Tailandia están en todas estas dudas sobre la mesa, o por ejemplo, su decisión de desregular su vigilancia pesquera que iniciaron hace dos años, pues, o por ejemplo que trabajen 60 horas por semana de lunes a domingo, yo creo que eso nos debe poner en alerta de que tenemos que vigilar muy especialmente las negociaciones con este país.
2: En paralelo, a frota afronta outro problema, o prezo do gasóleo. Os representantes do sector seguen con reunións para tentar acordar medidas que permitan reducir o impacto da suba do combustible. Escoitamos o

0: presidente da Federación Nacional de Confrarías, o galego Basilio Otero.
1: É a exoneración de pagos de pago de seguridade social hasta xaneiro, o que queda de ano, do paro gasoil en 80 céntimos, que é o tope máximo para que sexan rentables as nosas embarcacións, mas pagar máis disso, estamos desangrándonos económicamente pouco a pouco. Unha reunión urgente co ministro de todo o executivo e a comisión permanente.
0: Esas son as súas exixencias. O sector advirte de que se o goberno central non atende as súas demandas, haberá mobilizacións e peches. Non descartan ir máis alá, ameazan cun paro da frota a nivel nacional.
1: E logo, evidentemente, non descartamos empezar os propios dirigentes, que para iso estamos elixidos, demos exemplo, nos encerremos en algún sitio a determinar, para a continuación pedirlle tamén á flota que faiga o propio, que nos veña a acompañar, ainda que nos veñan encerrados, pero si no para.
0: E mentre os mariñeiros reclaman axudas polo gasóleo, o campo tamén leva tempo botando contas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anuncia unha liña de axudas de máis de 3,6 millóns de euros para agricultores e gandeiros. 1.600.000 proceden da Comisión Europea e a Xunta chegará outros 2 millóns. Serán axudas para agricultores dados de alta como autónomos e que obteñan da actividade agraria polo menos o 25% dos seus ingresos. A Xunta asegura que a tramitación será sinxela e que os pagos se farán antes de que remate o ano, para dar liquidez aos profesionais do agro. Rueda fixo anuncio durante unha visita a unha explotación gandeira de Arzúa que abastece de leite a planta de Nestlé en Pontecesures. O presidente aproveitou para reclamar tamén ao goberno central rebaixas fiscais para o sector agrario ante o aumento dos custos e pon o foco na importancia do rural para o conxunto de Galicia.
2: Estaría bien que se complementara, hay más campos de ayuda, creo que se pueden hacer rebajas fiscales desde el gobierno central, que desde luego nosotros apoyaríamos, nos repercutirían también en la recaudación de la Xunta, pero creo que es el momento de hacerlas y por lo tanto, cuando hay momentos de dificultades hay que corresponder con el esfuerzo de la gente que lo ha hecho bien.
0: E se te aloxas en Vigo, dende xa pagarás un pouco máis. Entra en vigor a nova taxa turística despois de máis dun ano de trámites e xusto antes de que comece a campaña de Nadal. Os hotéis xa teñen todo preparado, aínda que recoñecen que lles faltou información por parte do concello. Canto haberá que pagar? Depende do tipo de aloxamento. A taxa vai dos 80 céntimos aos 2 euros por noite. Nos hotéis dunha e dúas estrelas serán 1,20 euros, mentres que nos de 5 chegarán os 2 euros. O concello calcula que a taxa deixará a redor de 1,7 millóns de euros brutos en 2027. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.
3: Cope Pontevedra
4: 97.0 y 106.4 FM.
3: Cope Ría de Arousa
4: 96.7 FM.
3: A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
5: Mira, como de sentido común va el bajar los impuestos en este país. El pequeño comercio se ahoga. En España, 37 negocios cerraron cada día el mes pasado. Estamos hablando de más de 900 comercios, ultramarinos, peluquerías.
4: En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1:00.

0: preparan os seus partidos de mañá. Álvaro Lorenzo, moi boas.
1: Boa tarde, Paula. Segue en Celta de Depor a preparar os seus amigables de mañá en medio deste parón polos compromisos internacionais pendentes dos seus xogadores coas seleccións e tamén de xogadores tocados como a Matuxi, que non vai estar mañá no amigable do Deportivo diante do Porto, tamén fronte a un conxunto luso, Santa Clara mides o Celta este venres. Un Celta que hoxe á tarde presenta o seu acordo de patrocinio con Conxemar, que vai dar nome a partir de 2028 ao estadio de Balaídos en sustitución de Abanca. Por certo, o equipo femenino do Celta, as Celtas, avanzou de rolda na Copa da Raíña e vai recibir por primeira vez na súa historia un primeira división, podería haber derbi co Deportivo. En baloncesto, hoxe o Baxi Ferrol quere sentenciar o seu pase a rondas finais da Eurocup, xoga na Malata con 15 puntos de renta diante dun conxunto búlgaro e onte caeu goleado o Parrulo na súa visita na Liga Nacional de Fútbol Sala ao Barcelona.
0: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.

0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Como anhelo o dedo, o lema do Foro Atoxa Vínculo Atlántico que arrancou esta tarde no Grove. A oitava edición deste encontro de debate celebrase baixo título Un Mundo en Desorde. Por diante, tres xornadas de análise dende Galicia dos desafíos das democracias liberais diante das transformacións tecnolóxicas, económicas e sociais do momento que estamos a vivir. O premio Foro Latoja Josep Piqué nesta edición foi para o expresidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Na Atoxa, dende primeira hora desta tarde, está o noso compañeiro Íñigo Landa. Íñigo, moi boa tarde.
4: Boas tardes, Patri. Foi o expresidente luso, sen dúbida, o grande protagonista desta xornada inaugural.
5: Recibe el premio de manos de su majestad, el rei Felipe VI, don Marcelo Rebelo de Sousa.
4: Comezou o seu discurso agradecendo a grande honra que significa para él recibir este premio Josep Piqué, lembrando ademais como ten mudado o mundo e a orde mundial dende que estivera nesta illa da Toxa hai agora 6 anos, polo que insistiu na defensa dos valores espirituais de Europa, dos vínculos atlánticos e tamén entre España e Portugal, como a fórmula para ir contra esa nova desorde mundial.
6: Este premio que acabo de recibir representa unha inspiración, un incentivo, una obligación moral de no detener nunca, pero nunca este camino.
4: Pola súa banda, o rei de España, Felipe VI, tamén destacou a figura de Rebelo de Sousa e falou da necesidade de renovar a orde mundial dende a fórmula da unidade.
7: Así que seamos pragmáticos e estemos vigilantes, pero no perdamos nunca la esperanza. En nosotros está la posibilidad de salir aún más fuertes, aún mejores de este desorden mundial. Esa posibilidad nos impone una obligación moral. Unámonos para hacerle frente.
4: Foron, sen dúbida, as voces máis destacadas nesta xornada inaugural do Foro Latoja nesta illa da Toxa, que terá mañá como protagonistas, entre outros, aos presidentes autonómicos de Galicia, Euskadi e Cataluña, falando de cohesión territorial, e tamén aos expresidentes do Goberno de España, Felipe González e Mariano Rajoy, nun cara a cara falando das dúas miradas sobre España.
3: Graciñas, Íñigo, escoitas la linterna en COPE Galicia, recibo un saúdo de Patricia Iglesias. Esta tarde na Toxa estivo tamén o presidente do Goberno, xa chovimos contando nos informativos de COPE. Antes de se achegar ata o Grove, o presidente do Goberno tivo tempo para pasar pola festa do marisco. Na acollida a Pedro Sánchez, unha de cal e outra de area, tanto aplausos e aclamacións como a insultos ou berros, lembrándolle a situación que se está a vivir en Ceuta. Prende en Galicia o exemplo da acampada da Porta do Sol en Madrid. Con tocho de seguido. Antes imos co tempo. 1 de outubro con termómetros por riba dos 25 graus en localidades de Ourense e tamén do interior de Pontevedra. Mañá aínda máis calor, anúncianse máximas de 23 graus en Lugo, 24 en Ferrol e a Coruña, 26 en Santiago, 27 en Vigo e Pontevedra e ollo 29 en Ourense. No leste da comunidade pola tarde pódese producir algunha chuvieira segundo as previsións de Meteo Galicia. Carmen Evera, unha parella compostelana, casou esta mañá e tiraba as fotos na Praza do Obradoiro. Non contaban con que nos retratos dun dos días inhalados da súa vida e antes de fondo, acampada reivindicativa pola crise da vivenda.
8: Hoxe casamos e marchamos de Luna de Mel, que probablemente estaríamos aquí pois a loitar polos dereitos que temos, vamos, que debería ter toda a mocidade, no? De ter acceso a unha vivenda e non acabar pois como Mari Carmen, acabou hai pouquiño.
3: Sí, porque dende a noite pasada diante do Concello Compostelán e da Catedral están chantadas alrededor dunha dúcia de tendas de campaña, sobre todo xente nova respondeu á convocatoria do Sindicato de Vivenda de Santiago. Daniel González e o seu voceiro explicou que a acampada é indefinida coa vista posta como primeiro chanzo no que aconteza mañá no Congreso cos decretos sobre a vivenda.
9: O primeiro paso vai ser que no Congreso se aproben os dous decretos presentados polo Goberno Progresista. A partir de entón, en principio, como as nosas demandas van alén do estipulado neses taimados decretos, podería seguir a Asemblea e poderíamos ter novas demandas que, como os comentaba, están traballando as compañeiras en consensualas e falalo coa veciñanza.
3: Aseguran que non queren causar ningún problema, que manterán o espazo limpo, a Praza do Obradoiro, porque lles interesa que se visibilice a protesta, pero tamén din que non lles preocupa ocupar un espazo que normalmente é epicentro turístico. O Partido Popular de Santiago criticou a dobre vara de medir do goberno local din diante de protestas como a esta. Adrián Villa é concelleiro do PP en Santiago.
10: Do Bloque Nacionalista Galego, cando acampa un particular na Praza Obradoiro, é moi áxil. Chaman a policía local e automáticamente prodúcese un desaloxo. En cambio, agora mesmo temos un camping montado en plena Praza do Obradoiro. En este caso, pois parecen non ter esa preocupación. A normativa é igual para todos e esa prohibición de acampar é igual para todos.
3: Dende o Concello confirmaron que a alcaldesa de Santiago conversou a primeira hora coas persoas acampadas, pero non fixeron ningún tipo de valoración sobre esta protesta. Para os vindeiros días hai previstas movilizacións sobre a crise da vivenda como pano de fondo noutras cidades galegas, o sábado en Vigo e o luns na Coruña e en Pontevedra. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, á espera de ver que se aproba no Congreso, mañá criticou que o Goberno Central dese luz verde os dous decretos de vivenda sen dialogar coas comunidades autónomas. Alfonso Rueda.
11: Estas decisiones en colaboración, la coordinación, la cogobernanza de la que tanto se presume desde el Gobierno Central, se demuestra además que es absolutamente mentira. Nos estamos enterando de unos deberes que se nos imponen primero como propietarios de vivienda pública, con muchísimos inquilinos, nos acabamos de enterar, y después con estos deberes a mayores de subrogarnos en alquileres sin ningún tipo de diálogo, sin ningún tipo de planificación. En principio me suena fatal, me suena improvisación, me suena quedar bien con los de siempre y no arreglar absolutamente ningún problema.
3: En COPE Galicia falábamos tamén co presidente da Asociación Galega de Inmobiliaria sobre este tema. Emilio García asegura que o mercado do aluguer está en compás de agarda, contratos que se están quedando en suspenso, a ver como queda finalmente a legislación.
12: La sensación es de incertidumbre y el de ver que tienen son propietarios de una escritura y de pagar los impuestos, pero resulta que no tienen derecho sobre la propiedad. Es las inquietudes que tienen. Entonces no pueden poner el precio que quieren, no pueden hacer disposición del inmueble cuando quieran. Es complicado. Sobre todo el pequeño ahorrador es el que más miedo tiene.
3: Hoxe, 1 de outubro, é Día Mundial das Persoas Maiores.
13: Acabamos de salir del parulario.
14: No nos sentimos como personas mayores, que es lo bueno que tenemos.
3: En todo caso, para las personas mayores que pueda haber a su alrededor, ¿ustedes cuál creen que es los problemas que tienen que afrontar en estos momentos? ¿Cuál es ahí donde habría que ponerles el foco para echarles un cable?
14: Y en los cuidados que necesitan los que están en casa ya que no pueden salir. Eso sí, necesitan mucho cuidado.
13: Mucha compañía, que están muy solicos.
3: En Santiago recollemos a testemunha de Patricia Yasun, con espírito mozo, Malia, que hai moitos anos xa que peinan canas. Na capital de Galicia, escenario de movilización convocada polos sindicatos UGT e Comisións Obreiras para poñer foco nas necesidades dos nosos maiores. Ramiro Otero, de Comisións, incidía na falla de prazas en residencias e tamén